ingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon ug panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasabad.

pagyurong tako angay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y igong gahom sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon. Sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panag-iusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo.
1: Mana sa kaninyo.
0: Mga igsoon, mag-inonsol kita sa itong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog, nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios ng makagahong sa tanan. O kaninyo, mga igsoon, kay nakalapas ako na kuyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong nakong sala. Busa na nga moya ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagawon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, lad-on na ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magampo kita. O Ama, nagpakita ika sa imong gahom nga walay katapusan. Diya sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. O tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nas kinabuhing tunay nga imong gihalad. O sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa imong Jesucristo imong anak. Nga buhay ug hari man kanimo sa Espiritu Santo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala siya, mamatay siya tungod ni ini. Kung ang usa ka taong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan o buhaton niya ang husto o matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayod siya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakihiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo, nalipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisan unsa, gumikan sa hinakog na tuyo, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambo. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kay sa uban. Pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo na kaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan ug gisul-ob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gitubo'y siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon sa punoang mga pari ug mga kadagkuan sa lungsod. Karon unsa may inyong una-una. Diay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, "Dong, pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan." Unya siya mitubag, "Dili ko motrabaho." Apan nausab ang iyang una-una, ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan, "Miadto sa banghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya." "Oo, moadto ako," mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, "Ang magulang." Unya si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay, mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang kobrador sa buhis ug mga daotang babay mituo kaniya, bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol og mituo kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigo ni Paolo Kristo.
0: Mayong hapon mga igsoon. Manghinaot ko nga humani ining akong humilya, kamo makakat-on ining musunod na makasabot kamo sa laom nga mensahe ni Jesus may tungod sa matod nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. No, og makapamalandong sa kagalingong kinabuhi kung kita ba sama sa unang anak o ikaduhang anak, no? Og makahimo og konkretong lakang sa paghinulsol, pagpaubos diha sa pamilya og katilingban. Ano na yung usa ka istorya? Sugilanon. Pareha-pareha po ni sa Ebanghelyo. Diha yung sa kamahan nga dunay duha ka anak na lalaki, si Dudong og si Junjun. Usa ka Sabado sa buntag, nakita samahan nga grabe ka gubot og katag ang ilahang tugkaran. Giadtoan niya si Dudong, ang magulang, og kinis Dudong kay nagdula og video games. Siguro Roblox ang giduwa, no? Roblox. Og giingnan niya nga dong, "Palihog ko og silhig og limpyuhi ning atong tukaran kay moabot si lola ninyo o yang hapon." Nga si Dudong nagkusmod ang simod, mingon nga, "Kapoy man paoy, nagdula pamangko, di ilang ko." Balibad siya, no? Nasubo ang amahan og mibiya. Apan paglabay sa tunga sa oras, nakonsinsya si Dudong, nakauna-una siya sa kakapoy sa iyong amahan, nihundang siya dula, mikuha og silhig, o gisilhigan ang nataran. Sa laing bahin, giatuan usab sa amahan ng manghot, si Junjun, isultian sa samang gihapon nga buluaton, nga si Junjun mupot, nagduwa, kanya, amot nung usay giduwa, basta, kanang mga duwa, arabarong Roblox, kay na yung mga nanay na inclusion of demonic spirit. Nya, inyong mga anak, inyong pasagdag duwa anak, nana sila yung mga tahas nga kanang makapadaot sa ilahang konsensya. Na muna'y nahitabo ron na daghang mga namusil sa ispilahan kay na sila'y tahas anak. So, i-check na ito mga ginikanan. So, ang banghod, ang manghon nga gisulian samahan nga palimpyohon, dasig kayo miingon nga, "Sige pa, manglimpyo ko, karon dayon." So nalipay yung tao ng amahan. Apan pagtalikod sa amahan, nadungga ni Junjun ang iyang mga barkadas gawas, milakaw si Junjun, o wag yun mabalik. Wag yun malimpyohi ang ilang nataran. May gani kay nato si Dudong, nga nakapanglimpyo kay na konsensya. So pangutana, kinsa sa duha ang tinuod nga nagpakita og gugma pagtuman sa iyang amahan? So klaro kayo no ang magulang. Bisan tuod nga sa una mibalibad siya na bag-o ang iyang huna-huna o mibuhat sa sugo. Diya sa atong ebanghelyo karon, gigamit ni Jesus kining susama ning sambingay aron sa paghagit sa mga Pariseo o mga punuan sa mga pari. So, kini ang unang anak atong magulang nagrepresentar sa mga makasasala nga naghinulsol. Nagrepresentar sa mga kobrador sa ubis, buhis o mga daotang babay. So, mga pampam. Sila ang mga tao nga sa sinugdanan, miingon nga dili. No? Miingon sila nga dili sa Dios tungod sa ilang mga sala. Apan sa dihang nakadungog sila, nadungog nila ang pagtawag sa paghinulsol ni Juan Bautista na natandog ang ilang kasing-kasing nagbasol o mibalik sa Dios. Ang ikaduhang anak, base sa Ebanghelyo, mukha to mga relihiyosong maingunta nga mapagkunwari. So, nagrepresentar sa leader sa relihiyon sa panahon ni Jesus, sila ang mga tao nga maayong maingon og oo, yes, Lord. Pinagi sa ilang mga pulong, nindot og mga suot, mga damit. Kanya, istrikto kayo sa mga seremonyas apan ang ilang kasing-kasing layo sa Dios kay wala man sila mamati o mabuhat sa kamatuoran. Sama sa giingon sa anong pagbasa, gikan kang propeta Ezekiel, ang Ginoo makiangayon. Unang usa kadaotan, mubiya sa iyahang kadaotan, o mabuhat sa matarong, siya mabuhi. Ang Dios wala magtanaw sa atong kagahapon, no? Sun unsa atong kagahapon, daotan ba, kundili ang atong desisyon karon. Kung unsa atong desisyon, bisan kita og murag nagpalayo, layo sa Ginoo kaniadto, niya ni desisyon kita karon sa pagbag-o, mao kanay tan-aon sa atong Ginoo ang atong bag-ong desisyon. So unsa may hagit nining maong leksyon kanato karong adlawa, may igsoon, ipasabot nini nga dili igo ang lip service. Puro rasulti. Dangan tao ka na to, maayong maingon nga, Amen. I love you, Lord. Yes, Lord. Diya sa simbahan, mga prayer meetings, apan igawas na to sa pultahan, sa simbahan, mauragihapon ang atong batasan. Mamantay, dalo, sa pa. Dili musabot sa kahimtang sa taong pobre, sabi na ang mga nagkalisod. Ang tinuod nga pagka-Kristiyano sa mga igsoon, dili masukod sa kakuwangon o kakusgon. Dili masukod sa kakusgon sa atong kanta o kanindot sa atong pagampo, kundili sa gidakon sa atong pagtuman sa iyang kabubuton. Nainomdom ko sa ay kanunay mo kong nasayin sa parokya, nagyod ni mga kanang mga kauban nato nga mga bida-bidahon, no, sa parokya bida-bidahon ba kanang kanabang murag bida sa tanang mga organization, bida sa unsay mga kalihukan, pagpa-leader-leader dayon nya mapaalig-alig nya pagando pa daghan pud ay kapakyasan, no, gusto na kaniyang tanang ang dungog, no? Munang ningkamot yun siya nga kanang mahimo siyang bidah sa tanan. So, nahinomdom ko, iniini akong humili about bidabidahon. Pag umana kong misa na dyan, i-text na ako, Father, wala ko magbidabida. Nga, wabi ako maghingan o ngalan. Pero nga nung defensive man siya, ako pong giingnan sa text, anong defensive bangka? Huwag ko magmanghinga ni mo. So, na siguro nakasabot siya nga siya ang bidabidahon. May nalangpot, Kay kanang dita kasabot nga kita mo'y bidabidahon, padayon kitang bidabidahon sa atong katilingban. Nya pag-ando na ito, pakyas. Kay gusto ratag bida. No? So, diya sa unang ikaduhang pagbasa, kinikita gipainumduman sa pagbaton sa kasing-kasing sama kang Kristo Jesus nga nagpaubos og nahimong matinumanon hangtod sa kamatayon. Ang pag-angkon nga kita nasayop og nanginahanglan og kaluoy sa Dios o sa katimaan sa tinuod nga pagpaubos. So, kung ikaw mibati or kinsa ba nato, kita mibati na dako ang atong sala o layo kita sa Dios sama sa unang anak pero nabag-o hinumduman nato nga ang pultahan sa kaluoy sa Dios abli kanonay, no? Mas palabihon sa Dios ang usa ka makasasala nga nagpaubos o naningkamot nga magtarong kaysa usa ka tawo nga nagpakarong ingnon mabalaan apangahi o kasing-kasing. So, isip panapos mga igsoon atong huna-hunaon, unsa ta nga matang sa pagkaanak sa Dios, no? So, ato kining pamalandungan, unsa ta nga anak. Dili ta mahadlok kun nakasulti tag dili kaniadto tungod sa atong mga kasalanan. Ang importante mao ang atong paghukom, ang imong paghukom karong adlawa nga mubangon, maghinulsol ug musulod sa iyang parasan aron mubuhat sa iyang kabuboton. Dado nato ang atong pagkakristiyano gikan sa mga pulong ngadto sa konkreto nga buhat sa gugma o kamatinumanon. Amen. Nagatoo kami sa usa ka Dios ang amahan ng makagawang sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan makita o di makita. Nagatoo kami sa usa ka Ginoo, Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios, anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Dianak dili binuhat, usag na iya samahan. Pinaagi kaniya nga himuang tanan. Tungod ka na itong mga tao at alam sa itong kaluwasan. Mikanaw siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga manawas, gikan ni Maria nga ulay, ug na himong tao. Tungod ka na ito, gilasang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antusiya, namatay o gilubong. Sa ikatlong adlaw, nabanaw siya ang matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit, nagaling po sa tuwang samahay. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagkukong sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa samahan o sa anak. Dungan sa samahan o sa anak. Gisimba siya o himaya, o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala, nga nagaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, muadto kita kaniya diha sa pag-ampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan o sa mga panginahanglan sa uban. Mayon kita, Amahan, dungga kami.
2: Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Ngang mga nangulo sa kanasuran, manalipod o mupatunhay sa tawhanong mga katungod o dignidad, diha silang pagpangitag tingusbawan, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Nga ang mga sinalikway, mga langyaw o mga mikagyo, gikan sa ilang nasod, makitagsarang kadangpan, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Nga sila nang ipanalanginan og abundang maayong butang, muabli unta sila makamot og kasing-kasing ngadto sa kabus, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, alang sa matarong ug malungtarong nga pagdumala sa tubig, isip usa ka mahinungdanon nga tuburan sa atong panginahanglan, aron ang tanan makadangat ni ini, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Nga hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Alang sa kabatanunan, naunta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o mapabiling nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden San Agustin, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Naisipon unta sa Dios nga takus o maposlanin alang kanato ngang halang dong Teofilo Kamamut, mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Nga ang mga matuohong mitaliwana, dadoon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Maluloyo nga amahan, dungga mga pag-ampo nga mong gipadangat nga na kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa mong kahalang dun, kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios, samahan mo kagahong sa tanan.
1: Dawaton ta sa ginoong sakripisyo, gikan sa iyong mga kamot, alam sa padayag o paghimaya sa iyang ngalan, alam mo sa atong kapuslanan ng sa tibok niyang santos na simbahan.
0: O Dios, sa kaluoy, dawaton nga mo mga halad, o gimuakin ng atuburan sa mga panalangin alang ka na mo. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manakaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amen ang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Amay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay ug kagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miagi ikaw aron pagluwas ka namo, miagi sa gahom sa imong pagkadios, apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisaligway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli niini ka namo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ugbo sa uman sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa mga himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.

Santos, ginikaw Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipanalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Armay mo kinihalang kanamo, nga lawas ang dugo ni Iso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya agpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an o mingon. Gawata kini ninyo matanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alam kaninyo.

Sasamang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniwa pag-usap. Mihatag niini nga to sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kiniyong Panginoong kamungatanan gikan niini. Kay kinimawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo kay mo kaming kiisip nga ngayon nga mga tubang o mualagad kanimo. Himawa kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdumigan ay mong simbahan sa tibuok kalibutan, himawa nga mahingpit kami diha sa gugma. O ba ni Leo among Papa, Rick Alberto among Obispo sa tanang mga pare. Inamdumi usaba nga mong maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaloy-i kaming tanan, himawa kaming angayan nga mapambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios kang San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon, o gamo ikaw nga himayaon, pinaagi sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagahong amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, ang

kasulatan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaog mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Jesucristo, naging unkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibinin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabuboto na tagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo.
1: Amen.
0: Karon ipakita ta ang pag-inigsunay.

Kini mawa ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, bulahan ang mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako nga imong kalawat kanimo, panipamulong lamag mamaayo ako.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Sama sa pagbukhad sa Bidlisiw sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, alik-igon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa Pahayagan sa Kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa Kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
4: Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potis esid eternum cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad gunwa sa kamatuoran ipasukan? Ang kamatuoran, matod pa ni Jesus, ngadto siya mga tinunan, pabilin kamo sa akong mga pulong. Ang akong mga pulong mao ang kamatuoran, o ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Ang kamatuoran nga gisgutan ni Kristo gikan sa iyang baba mao ang the holy words of God. But the truth of the matter is, He Himself says, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, o ako ang kinabuhi. Siya ang kamatuoran. Muna kalisod na to sa pagpuyo sa atong kinabuhi nga makatultol sa dance kaluwasan, kundisod na atong hangpon agdalan. Atong ilhon nga siya si Jesus maong dalan. Huwag siya mutultol ka na to, mulamdag ka na to. Aron masikway na to mga nagkalaylaing dalan nga makatukmod ka na to sa lahi nga dalan sa kaluwasan nga maong dalan ni Kristo nga mao ang kinabuhing dayon. Maigsoon, upan ka na to karon si Nias Brad Aling Bacalso. Osas mga Catholic lay ministers nga mutunga sa bukid. Aron pagsangyos may balita. O gitawag ni sa mga pare sa obispo nga authorization from the church nga mga layko maggamit usab. Matultulan usab sa instruction sa simbahan nga makatunga sa mga bukid, sa mga kaiksunan na itong nagpuyo sa bukid ng ubang tigulang na dili na maka lugsong aron pagsimba sa itong dakong simbahan. Apan ang mga Catholic lay ministers na ibaw nga doon ay mga karaang kapilya, mga bagong kapilya. Nga na magkatapok, magtigom ang mga taga-bukid aron sa paghisgot sa mga butang ay kaayaw nila sa kaumahan o glabaw sa tanan alang sa ilang kalagnong kaluwasan.

Sab. Matultunan usab sa instruction sa simbahan nga makatunga sa mga bukid, sa mga kaiksunan na itong nagpuyo sa bukid ng ubang tigulang na dili na makalugsong aron pagsimba sa itong dakong simbahan. Apan ang mga Catholic lay ministers na ibaw nga doon ay mga karaang kapilya, mga bagong kapilya. Nga na magkatapok magtigom ang mga taga-bukid aron sa paghisgot sa mga butang ay kaayaw nila sa kaumahan o glabaw sa tanan alang sa ilang kalagnong kaluwasan.